waral way wi yalla bo la bëgg jigen ñu baax ci ñuy wax dal di jaw jappale jëkkeeram zahir ak batin ndax da ray kat mam jaara kon jigen ñi ah kepp ku ray mam jaara yakana di nga def li dal di